Sanjala sam jednu noć da su se moje ruke pretvorile u dva kolca s kojima nisam znala šta da radim. To su bile suhe batine koje ja nisam znala kam da ih metem. Onda sam ih htjela postaviti u vazu, dobiti klice pa da poraste. Naravno, to nije išlo, to je trajalo celu i bogu noć.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogao pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Mama! Naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100,5.

0: tamo.
1: Da, da, mucice muške.
0: Da. E, da, opa, nije, vidiš da se kod nas vrednuju kad nekog natabanaš. Nisi vidjela da je čovjek dobio, prebio čovjeka i dobioš orden. Ha?
1: Nisi, ne pratiš taj dio.
0: Dobro, znaju neki
1: kad
0: šta priča.
1: Ja nežna mucica, znaš, ne volim kad je nasilje.
0: Eto, to bi bilo, ja mislim, sve od nas za danas.
1: Završili smo na vrijeme. Mislim,
0: slušali ste emisiju Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 MHz. S vama su bili
1: Suzi i Robi.
0: Nastavite slušati radio koji nije za svakoga. Čujemo se idući četvrtak, ali vjerojatno će biti one man band.
1: Možda,
0: a možda i ne. Vidit ćemo kako krenu tvoje obaveze. Ajde, pozdrav, bok. Čujemo se, slušamo se.
1: Trošite,
0: nastavite
1: manje,
0: slušati, radite,
1: dobri.
0: Slušajte glazbu. Da, malo mislite ipak na okoliš i na budućnost vas i vaše djece.
1: Unuka također.
0: I unuka. Ajde, bok, bok, bok.
2: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
3: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
2: Dosta.

0: Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student.
1: Ali teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Dobar večer, dobar večer.
1: Ne da ovo ne slušam.
2: E, dobro večer.
3: Dobro večer, jel se čujemo?
0: Čujemo se.
3: Oh.
0: E, dobrodošli u prvu emisiju ove sezone Jeboton Show na Radiju Student od sada za uvijek.
2: Bravo.
0: Svakog četvrtka. Wow.
3: Yes.
0: Večeras u gostima one cure.
3: Yeah.
0: Teo Ničević i ona Ljubi Musolja. Ne znam, ne mogu to
3: imam dugačko prezime sada, dva.
2: Čekaj, imaš Teo Ničević, Matijević.
3: Da, spašava me što se zovem Teo.
2: Ili ti, kad ćeš solo
0: ili
2: karijeru
0: ti
2: imati T-O-M.
3: E da, tak se potpisujem u vrtiću kad pokupim djecu.

0: Tom.
1: Tom.
0: Pa si vi mislite, da.
1: Nice.
2: Okay.
3: Ja bih ovom prilikom htjela pozdraviti cijelu obitelj Pribanić koja nas sluša.
0: Oh. Pozdrav Pribanićima!
1: Alo, Pribanići!
2: Pljesak svima. Možda ste primijetili ovdje i Lucijan Pečeni.
1: E, bok.
0: Lucijan!
2: On je ovo organizirao.
1: Ja sam poslao poruke i odgovorio na poruke takve.
2: Kaj nisam ja to radio?
3: Ne,
2: ja
3: sam fizikalno napravio. Lucija se skrpa i onda je još
0: i onda kao sad brije da je producent.
1: E, ne idem na kraju.
3: E, bravo. O,
2: bravo da ne ideš na nogomet. Idi pi alkohol.
1: Ne, neću, nema
3: šans. Idemo na sen poslije.
2: E, ja idem na sen poslije.
0: E, super.
3: Odlično.
2: E, super. Dođite i vi na sen u Vintage Industrial Bar.
3: Tako je.
0: Ja.
2: Večeras.
3: Za sat vremena.
2: Da. Luc, daj, ajde.
1: Aha,
2: kreni.
1: Moramo uvesti
2: počni,
1: emisiju.
2: Počni.
1: Radimo ajde ovu emisiju jer one cure sutra rade koncert povodom objave svog kojeg albuma?
0: Prvog. Da.
1: Znači, nakon tisuću singlova.
2: Idemo još pljeska.
0: Da. Kak se kaže to?
1: Prvijenac.
0: Prvijenac, nema još debitanski album.
1: Debitanski, debutni album.
2: Debut.
1: Čekaj, to je prvi album. I kao ono bilo tisuću singlova.
0: Da, i jedan EP.
2: Tisuću sinova. Jedan album, tisuću sinova.
1: Se
3: kao sad si sam sebi pljeskala.
2: Da,
3: okay.
2: Nisam to ja, to su ovi ljudi.
0: Iz studija.
2: Ljudi iz kompjutora.
1: Dajte, cure, recite, di je koncert, kad je, u koliko je sati, šta ste pripremili? Ne, čekaj, idemo redom. Ajde prvo ovo. Di,
3: da li ti dolaziš, Lucija?
1: Da, naravno da dolazim.
3: Cool, okay.
2: Ja ne vjerujem, ja idem prije njega u Maslinu.
3: Čuli smo da ideš u Maslinu.
1: Kaj je Maslinu?
3: Čuli smo da ideš u Maslinu.
2: Pizzerija.
3: Priča se po gradu.
2: Se, idem u brat Maslinu.
0: Pa dobro, okej. Okay.
3: Uglavnom, sutra je naš koncert.
0: U Medici. Da. U AKC Atak.
1: Top. I koliko košta karta jedna? Ako
3: sutra će karta koštati 10 eura, a danas košta 15.
1: Ozbiljno?
3: Da.
1: To je trik kao.
3: To
1: da
3: je naš marketinjski trik.
2: To je peglica isto imala. E, na, da, imali smo pretprodaja 10 eura, ne, pretprodaja 9 eura, a na dan koncerta 10.
3: Dobro, to
0: ne,
3: je
0: to nije isto.
3: Jer je i dalje više na
2: ne,
3: dan
2: krivo,
3: koncerta.
2: Ne, krivo, obrnuto, sorry.
0: Okej.
2: Isto, prvo sam htio reći obrnuto, onda sam se ispravio, kao, ma ovo je sigurno krivo.
1: Super.
0: Da, idem. Da.
2: Ali to je baš, drago mi je da je još neko to
3: da, ne, ovo je za primijenio. Ove koji žele onak supportat band kao sa 5 eura više, a ovi koji će doći sutra imaju popust na zaborav. I njima je 10 eura karta. Dakle, tebi je Lucijan 10, pošto sigurno si zaboravio.
1: Dobro. Kaj ste pripremili? Ja sam čuo u kuloarima.
0: Mm-hmm.
1: U kuloarima, u hodnicima svoga stana.
0: Mm-hmm.
1: Da vidite da ste vi nešto novo pripremili, je li to iznenađenje? Ili je to, ili se smije
3: pričati? Ne, jako smo, smije se pričati o našem novom bendu.
1: Opa.
3: Koji je prejeben. Ja služu apsolutni pljesak. To je jedan
0: ako ne
3: iz
0: van.
3: Debut od benda.
2: Večeras je sve u znaku broja 1.
3: Da, je. To ti je najbolje za marketing. Kad je sve nešto prvo. Uglavnom, članice našeg benda su Laura Matijašević i Ana Kovačić, koje su prejebene ženske. I jedva čekam da s nama rade intervjue.
0: Mm-hmm.
3: Sad ćemo ih prvo onak debitanski prikazati sutra koliko su prejebene i onda će s nama držati intervjue.
1: Okej. Okay.
0: Hvala.
3: Hvala publici.
1: Prejebeno. Mm. Jeste na probama, jeste bacale forice?
3: Jel kao a cude, ne.
1: Jel ona znaju bacati?
3: Znaju parirat.
0: Da, jako parirat znaju parirat. Mi smo iznenađene bile prvi put kad smo se kao sastale sve skupa I onda sad svaki put kad se nađemo ne moramo vjerovat da toliko smo kliknule.
1: Forice bonanza.
0: Forice bolesne.
2: Bonanza.
3: Meni je Teja jučer rekla da mi moramo njih držati kao kap vode na dlanu.
0: Da. Takve se ne rađaju dva puta.
3: Ne, pak su prejebene.
0: Da, super su cure, stvarno. I jako smo kliknule, jako kuže sve kaj mi brijemo, jako podržavaju one cure i ono, idemo daleko. Šalim se, ali
3: možda i ne.
1: Kaj ne, kaj bi se šalile te?
3: Ne šalimo se.
1: Jel one isto bacaju bekove ili... Jer ne pjevaju.
0: Ponegdje.
1: To onak malo zanima.
3: Vidjet ćemo sutra.
1: A vidjet ćemo sutra?
0: Vidjet ćemo, da.
1: Okej, može.
0: Bitno je naglasiti možda da sutra nije samo promocija našeg albuma, nego i albuma od Balansa.
1: Ja sam mislio da ćeš reći Mile Kekina.
0: A to da. Nismo zajedno s njim.
1: Če, šta je Balans?
2: Balans je jeben band.
0: Je.
3: Balans je jeben band, mi smo fanovi Balansa već onak nekoliko godina, tipa
2: od kad su bili
3: gro.
2: Na tam.
3: Ne, i od
0: prije.
3: Čak i od prije.
2: Ja sam tamo prvi put, baš je dobro bilo.
0: Je, jebena spika, da.
2: Teška Ljubljana.
3: Teška Ljubljana,
0: Mitel Europa.
3: Zagreb, da.
0: Pa tako je, tako. Hipster je Mitel Europe.
3: Je.
0: Pa kaj ne.
3: Dok smo mi fanovi, već od prije. Da, i oni isto imaju novi album. I...
1: Ti oni sviraju.
3: Pa s nama.
1: Ja nemam Instagram, ljudi, sorry, ja sam fakat neupućen, ono, brutalno
0: sam
1: neupućen. Ok,
0: znači to ti se zove Lollipop Punk Night.
1: Ok.
0: I sviraju Balans i one cure, svako sa svojom promocijom albuma.
1: Bolesno.
3: Kuži.
0: Da.
1: Kako se to poklopilo.
0: I vizual nam je Rozi sa lizalicom.
1: Na.
0: Da se može predoći.
3: Ali odgriženom.
0: Ali odgriženom. I onako postoji grain.
3: I VHS leži.
0: I VHS.
1: A koji je font?
0: Imala si čak i naziv.
3: Font.
1: Kao kurziv neki.
0: Ne znam što ti kurziv. Rekli iz medike, daj koristi ovaj, taj smo koristili za ovaj. No što je bilo, još si mi rekla čak naziv, ali počeka.
3: Ne znam.
1: Nema veze,
3: ne znam.
1: Ne bi ja znao po nazivu ovaj.
3: Da. A onak izgleda lolipopasto. A super da onak sad opisujemo vizual za instalacije na koje ne bi
1: ali
0: ček.
3: Koju sluša obitelj Pribanić.
1: I dobro.
3: Dobro, ajmo dalje.
2: Ok, ono jedno bilo, jedno smo prek telefona nam je neko prenosio tekmu na radio s televizije. To je bilo.
0: Lijepo.
2: Da, pardon. I ja dobro. Sam malo otišao isprobavati razne aplauze.
3: Bio mi dobro ovo kaj ima ovaj, kaj vrišti.
0: Ovaj, wow.
3: Da. E, cool.
1: Dobar ovaj aplauz.
3: Da.
1: Jack, kad izlazi album? Ili je album već izašao?
0: Album je izašao, lik Isuse Kriste.
3: Zašto nisi ti vodio emisiju?
2: Pa ja vodim ovu emisiju, ali ja guštam u ovom. Da ovak priča.
3: Ili izašao album, lik nas je pozvao.
2: Album se zove Doslo, frajeru.
1: Doslo je izašao. Ali čekaj, pa šta nije moja neupućenost jako dobra za ovaj intervju, zato da... onak mogu pitat pitanja.
3: Da, tako, da, okay. Tako obično novinari koji novinari ne znaju raditi svoj
0: posao. Ja sam baš htjela reći da, to je vrlo platonovski od tebe.
3: Ali... Sokratovski.
2: O,
0: pardon,
2: je...
0: da, ja se tu isto pravim važno.
2: Ček.
3: Ajde, sorry. Sokrate, šta je pitao? Aha, album nam je izašao, da.
1: Dobro, i daj, recite, jeste to samo izdate ili ste izdale pod nekom... nekim labelom.
3: A šta, ti, šta bi ti rekao?
1: Ja bih rekao da ste same izdali.
3: Pa hvala Bogu da smo same izdali.
1: Prejebeno, svaka vam čast. Svaka vam čast, sve do sad ste same izdali. Sve do sad ste same izdali, pa i ovo.
3: Tako,
1: pa,
3: zaki, ja ne, naš album se zove Dosola. Ima 8 pjesama.
1: Dobro.
3: Traje cijeli album 17 minuta i 52 sekunde.
2: Ovo je kao on intervju jučer s 10 ima, kad ono neki Šonjo novinar dođe do rock zvijezde i pita glupa pitanja.
3: Tako je, ja jesam rock zvijezda.
0: Ivana ima takvu facu isto sad, da. Ja podržavam.
1: Ajde.
3: To je to, šta te još zanima u albumu?
0: I na kaveru su dvije barbike.
1: E, to znam. To je
2: i... A to znaš, a?
0: Di si to vidio?
2: A to znam.
3: Ja sam mu to pokazala.
0: I album je, ima izdanje od 30 primjeraka na CD-u.
1: Sam 30?
0: Da,
3: je.
1: Vrlo
0: ekskluzivno.
3: Ne, da, danas biće, su gotovi bili.
0: Da, okay. Biće sutra na merch standu. Zakupiti, za ljude koji slušaju CD-je.
3: Yeah. Da, nice. Pripremili smo brutalan merch.
1: Dobro, mm-hmm. Možete malo to predstaviti. Ili ne, ili hoćete da se iznenadi ekipa.
2: Pa mislim, možemo mi pustiti neku pjesmu da ljudi čuju uopće koji je ovo band, kako to zvuči.
1: Ajde.
2: Ovi će ispucat sva glupa pitanja i onda će morat pitat nešto pametno, a to ne zna. Kaj slušamo?
3: E, Lucijan, koja ti je najbolja pjesma sa albuma?
1: Bože.
2: Kako si se pripremio. E, možemo pustiti jedan od singlova za početak.
3: Aha, prije, ajde.
2: A, briješ? Ti si nešto drugo.
3: Ne, može, može.
2: Koji, ne volim te ili tvoja čudna
0: djevojka? Kaj tebi
2: djevojka?
0: Bolje?
3: Ja bi tvoju čudnu djevojku.
2: Ajde, evo, Ivana je odlučila.
0: Sad si ga izvukla od odgovora.

0: Evo nas nazad, slušamo one cure. Ovo je bila pjesma Tvoja čudna djevojka sa novog albuma Dosl.
1: E, Lucijan, ti se sviđa pjesma?
2: Znam tu stvar.
1: Aha. To zna.
3: A ti se sviđa spot?
2: Čekaj, kako ide ono spot u pičku materinu?
0: Ja se isto ne moram sjetiti spota.
3: Izašao onak prije 3 tjedna.
0: Ali pogledao sam danas ovo iz medike za da im volim.
1: Da ne volim te.
2: Ali pišite spot.
1: Javite, ja smo na onom, na svom kvartu, na ravnicama smo na onom za klohvanje tepiha. I tam se neke prenemažemo na tom, bacamo se po hodu.
0: Kvartić.
1: Kvartić, da. Kvart brija i kaj je još u spotu? Aha, na pandemonijumu kad smo nastupale, onda smo tam snimale. Za vrijeme nastupa smo rekli ljudima da snimamo sad spot.
3: I onda su svi onak mega bili kao, mi sad smo u spotu, onda su se baš dali full. Kao
2: bomba.
3: 50% više. Ali generalno je uopće pandemonijum bio brutalan. I festival i naš gig tam je baš bio top.
1: Tako da i sutra će Zikr biti top.
2: Jeste i na pandemonijumu imala onak ogromne zvučnike.
3: Da.
2: Koji su onak puštili bitove preglasno.
3: Da, bolesno, da.
2: To je najbolje. To je predobro.
3: Tako nas jednom može doživjeti.
2: To je fakat predobro, evo.
3: Mm-hmm. Da, i bio je isto dobar light, kao isto jako važno.
2: Mm-hmm. Je li vas i tamo fotkala Ivana?
1: Ne.
2: Ne, to brijem da je falilo na pandemonijumu.
1: Moguće.
3: Možda.
1: Moguće. Moguće. Vrlo moguće.
3: A ti si bio, šalim se.
2: Ne, ali kao brijem da je za doživlje još, da vas neko fotka kao.
3: Aha, sa tak nekim potičem.
0: Si dobro, Luci. Nekak si tužan. Ono. Kaj je s fotkanjem na pandemoniju?
2: Pa kao?
0: Prvo se rastužio.
2: Dobro, imaš fotografa.
1: Nije bilo fotki na pandemoniju. Uben.
2: Brijem da sam umoran postoj.
0: Od čega?
2: Umoran sam došao. Od
3: fotkanja.
2: Umoran sam došao malo i sad me uhvati umor.
1: Slušajte, sad ovo ćete ajde, sad razbuditi.
2: Ajde.
1: Dakle, jedna pjesma na albumu, Karlo.
0: Da. Čekaj, njega će
3: jesi
0: razbuditi.
3: Jesi spreman, Karlo? Jesi spreman
1: za tebe, Karlo? Tebi se obraćam. Lucijan mi je nebitan, ali će se razbudit.
0: Može.
1: Je posvećena tebi.
0: Da.
3: Da.
0: Koja?
3: Karlo, da li se ti sjećaš, ne znam, godine 2011. 10. I ti si napisao jednu pjesmu koja je išla da meni kosa izgleda kao ptičje govna i da meni jebeno nije dobro.
0: Sjećam se. Nažalost.
1: E pa 2026. je i pusti sad našu pjesmu Šiške.
0: To.
1: Jer ona je posvećena tebi.
0: To jedva čekam čuti.

0: tebi jebeno nije dobro.
1: Jel ti se sviđa?
0: Da, da. Znači banger. Ful je vesela stvar.
2: A čekaj, kak je išla ta?
0: Pocijepila me na ove... Na, ošišala si se,
1: da, da,
0: sve
1: da.
0: Mi se zacrnilo.
2: A to je isto zapravo i malo i to.
1: To je ta stvar.
2: Ovo sam super objasnila. To je isto zapravo malo i to, ne?
1: To je ne, ta potreba ljudi da komentiraju kak si se ošišala i tvoju kosu, što jako osjetiš kad jako često mijenjaš boju kose, dužinu kose ili nešto. Što ja imam bogato iskustvo toga i Ivana isto u recentnijoj povijesti.
2: Mene ljudi nisu prepoznali i onak, ful, niko me nije prepoznao kad se farbala u smeđe.
0: Ti si bila i zelena i ljubičasta i
2: da.
0: Sve.
2: Da.
3: Meni Karlo jedan dan rekao, šuti debilčino zalizana. To je jedan dan rekao na board game.
0: To je bilo na drugoj partiji
1: board game.
0: Kad si bio
2: zalizan. Kad si postao agresivni.
3: A ne sam isprobavao novo.
2: Okay. Okay, da je dobro, mafijaški.
1: Kužiš, Karlo voli vrijeđat frizure. Očito je to neka stvar.
0: A nije, ma da.
3: Voli primijetit frizure.
1: Da, to je njegovo sunce u vagi.
0: Ja se uopće ne sjećam. Ja sam tipa nije... zapamtio da to uopće nije bilo realno. Kao neki komentar na tvoj frizuru.
1: Ne, ali teška...
0: Nego kao neka glupa rima, ne
1: Zato što je to bilo onaj jedan period i sam ja... onak bila plava, kao Dinamo plava sa žutim, pa zelena i onda sam se... I onda da se to sve izmakne s moje kose, sam morala onak postati full bijela. I kosa mi je bila toliko skurena i toliko spaljena da kao legit je bio komentar da mi je bila kopić je govno.
0: Ne sjećam se toga.
1: Kaj je bilo... Samo je ono kao ružno za čut.
0: Fuck. Ovaj, da, te i ja se znamo tu.
1: Očito.
2: Još iz vremena.
1: I ja ne zaboravljam.
2: Sad je Karlo red na tebi. Sad je Karlo red na tebi.
1: Možeš i pustiti pljesak jer sam se ispričao.
0: Ne, oprosti, neugodno mi je.
1: Hvala ti.
2: Gle, možeš se iskupiti tako da naučiš reći od šiški. Ne ideš na masline. Dođeš na koncert.
0: I plešem.
2: I plešeš.
1: U prvom redu.
2: A je može i u drugom ili... Ali
1: da, on je visok malo, ljudi će se ljuditi ako je u prvom redu, da.
2: Treba paziti.
3: Ja, cure, ste možda pripremile neke karte, tipa, za ovaj koncert sutra, kao da podijelimo.
1: E, pa jesmo.
2: Mislim da si mislio na tarot. Kao da si bacimo neke karte. Ne mislim da je tarot.
3: Jebeno. Nemaš tarot sa sobom?
2: Pa nemam, da nismo bar. Se dogovorili.
3: Imaš neki na mobitelu tarot?
2: Pa sigurno ima. Ćemo baciti? Ajmo prvo podijelit karte.
3: Ajde. Pogledaj li ima neka aplikacija za tarot?
2: Tarot online.
0: Mini klip.
1: Randomizer.
3: Znači ljudi, dijelimo na itinerari.
1: Dijelimo dva upata za upad, da. Previše sam se nabrijala, sad ne mogu. Dijelimo dva upada za Lollipop Punk Night koji se događa sutra u Ataku. To je dupla promocija albuma Onih cura i Balansa. I nazovite broj
3: 4655. Aha, 333.
0: Isuse,
1: da.
3: Mislim da će ona.
2: Ali ne, pa ne znam. Taj broj na pamet prije.
1: Nemam telefon. 4655333. 4655333.
0: Nazovi sada ti.
2: Ajde, priba.
1: Čekamo te mi. I onda, dobro, onda ćemo se dogovoriti kako ćete dobiti karte.
3: Ajde, ljudi, nazovite.
2: Hoćete da ja u to vrijeme generatam random card?
1: Da.
3: A ko mi čitaš tarot, sa malo?
2: E da, to je dobro pitanje.
0: Pa Lucijanu.
3: Meni.
2: Samo možeš. Ajde, onda ti stisni ovaj gumb generate random card.
1: Jer je full bitno da ti stisneš. I, znaš kaj, prvo malo promisli o sebi.
3: Tri?
1: Ne, postavi si pitanje. Postavi si pitanje u sebi. Na kaj da želiš dobiti odgovor.
2: Ali moraš ga reći na glas, inače se neće ustaviti.
3: Mora biti ozbiljno pitanje.
2: Ne mora, mislim.
3: Jel bolje da je ozbiljno? Jel bolje da je ovo ozbiljno?
2: Šta znači neozbiljno pitanje uopće?
3: Ne znam, onaj kao... Mogu neko neke egzistencijalno bitno pitanje neko...
1: Ajde neko neozbiljno egzistencijalno pitanje.
3: Čekaj, Isuse Bože, ono, sad mi je ovo prebrzo. Daj, ajmo pjesmu da ja smislim pitanje.
0: Okej, okay, ajde, koju ćemo sad? Još neku novu.
2: Jesi ti, Karlo, poslušao album?
0: Nisam.
2: Pa pusti onda ono koji si ti stavio na story, dosel, kak se i zove.
0: Ajde, one cure.

0: Dosl.
1: Ok.
2: Dosl.
0: Dosl.
1: Dobra je stvar, ne znam zaki bi ja trebao odjevat slobodno.
2: Svako se baš... pronađe u čem se želi pronaći.
1: Zak je baš meni usmjerena ova pjesma.
3: Ti kao komentatori, hejteri koji su se okupili oko pjesme Ne volim te, kad smo objavili Ne volim te. Imali smo takav major ono hate shitstorm na TikToku.
2: Oko ove pjesme Ne volim.
0: Da, ne volim. Kao šta?
1: Da ne postoji
2: kao,
1: muškarce.
2: Kao, nija tebe ne volim. Koga? Nije za tebe. Ono. Kao, zašto se pronašao u tome?
1: Ne, dobro.
0: Telefončić.
2: To, idemo poziv.
0: Ko je s nama?
3: Opa! Ko je to? Lepa, kako ste danas?
4: Dobar dan, ja bi sam što rejti.
2: Je?
4: Ja. Mi u Žagorju. Aha. Slušamo samo one cure.
3: Ali nismo mi one v Zaboku, sam da znate da postoji razlika.
0: One puce.
2: Ne postoje one cure, i fakat je jedan band.
3: Ili iz Krapine, da.
0: Kako? Kako?
2: Ne znam, idu tipa u srednju školu, rade kavere i Zaboka su tak nešto. Ali ima ih pet i zovu se one cure.
0: Nice.
2: Ja sam mislila u nekom trenutku i sad da sviramo.
0: One cure festival.
2: Da. Čekajte, ali Ivana, gošća nam je tu.
4: Kak znaš da se ja zovem Ivana?
3: A takav vam je glas.
0: Ivana.
4: Kao prvo, sad sam se uključila malo prije. I ne znam ko vas je nešto neko pitao, ali ja ću vas pitati sad. Zaki ste vi najbolji band?
2: Pa jednostavno tak, mislim tak talentirane smo jednostavno, to je, tak,
3: tak
2: smo
3: nam
2: rođene.
3: Je grah pal, ne.
2: Rođene smo ko najbolji pet.
3: Pa
2: hvala na pitanju, ovo je baš kvalitetno pitanje. Da, zajedno smo rođene kao najbolji bend.
4: Da, hvala. Dobro, znači, talentirane i grah, okej.
2: Okay. Da, ukratko to.
4: A imam još jedno pitanje.
0: Mm-hmm. Jedno čekam čut.
4: A to je, jeste provjerili kako će zvijezde biti sutra i što očekujete?
2: Jo, ja sam zaboravila, hoćemo sad pogledat.
3: Da, biti će Venera u Škorpionu retrogradno, to znam.
2: Da, jesi ti Iva pogledala tamo u Zagorju?
3: Biti će nekakav mladi mjesec u nečemu, u Vagi. Jel moguće?
2: Ne znam,
3: ja mislim da je, da sam to nešto vidjela.
2: Evo ga. Mjesec u Djevici, Sunce u Vagi, Merkur u Škorpionu, pa no, sutra isto.
3: Pa možda mjesec nije.
2: Ma di?
3: Pa
2: preći
3: vagi.
2: Će u Vagu. Jebem ti
3: mladi mjesec u Vagi.
2: Ali,
4: mjesec u Vagi?
2: Da.
3: Da.
4: Pa i nije sunce ni čudno da vas Karlo Lugarić ispituje.
2: To ja bi se složila s time. To sam ja pomislila već.
0: Ali nije zapravo Luc puno više pitao, to nema smisla. Jel?
3: Ali Luc je tak na kaspu sa Vagom, tak da okej je.
2: Ali on je Venera i Škorpij isto.
4: I plus u Djevici je nešto.
3: Sunce moje u Djevici, ali na kraju.
4: Da,
0: Lucijan gleda. Ekipa zna sve o nama, ovo ekipa zna sve.
3: Da, pa čitali smo Luciju natalnu kartu kad smo snimali spot.
1: Ja, kaj onda ovo sve znači za raspoloženje sutra?
2: Sutra će biti super raspoloženje. Biće prejebeno. Znači, karte zvijezde, to je jednostavno toliko idealno, govori sve da će sutra biti prejebeno brutalno.
1: I čekaj, jesu ovakve iste zvijezde na Tenerifima?
4: Ne.
2: Da, ne.
1: Ne. Drugačiji je vibe tamo.
2: Mislim,
1: da.
2: Ne, čekaj, di su Tenerifi? Ali
3: a nije, to je na dovoljno blizu.
4: Ne znam, možda ne, ali
3: onak blizu
2: ne mora ni
3: Afrika lijevo
2: ne
3: gore.
2: Ne mora ni biti, može biti još malo različito.
1: Tipa barem 2000 km odavde.
3: Malo različito, ali ne previše.
2: Više bi moglo imati.
1: Tri.
0: Barem četiri.
3: Pet.
0: Šest.
4: Doćemo
0: do Madagaskara.
2: Ajde, recite, gospodična.
4: Kaj ćete obući?
2: E, to je najkvalitetnije pitanje.
1: E, to fakat je kvalitetno pitanje.
2: To je novinarstvo. Mm-hmm. Vidi se da je gospodična u novinarskim vodama.
4: Dajte, molim vas, kulirajte.
2: Ja imam za sada nekoliko outfita. Jučer sam isprobala jedan, ali onda sam zaključila da mi je onak previše Oktoberfest, nakon kaj sam poslala sliku te i...
3: Bez obzira što je Oktober sada, pa bi možda to prihvatili ljudi.
2: Da, ali ne osjećam se kao da trenutno mogu isfurati Oktoberfest.
3: Okay.
2: Pa... imam sad neke druge zamisli, ali ne mogu sad otkrivati to.
3: Da, nije baš to ono sad fair pitanje zapravo, kao to je jedan
2: užasno
3: moment.
2: Užasno je pitanje.
3: Ja dve sekunde poslije.
2: Da.
3: Uglavnom, dobila si ulaznice i vidjet ćeš sutra naše outfite. Je li jednu ili dvije ulaznice? Šta je dobila?
1: Koliko god daš,
0: što vi upadate.
4: E, ali ja sam kupila.
2: Onda ćeš ti, onda možeš dobiti ulaznicu da pozoveš nekoga.
4: A koga?
0: Tipa troje ljudi.
1: Ivana, znaš kaj možeš? Ako ne želiš ulaznicu.
2: Da.
1: Možeš, aj napravi najbolju najavu koncerta.
2: Već je dvije napravila.
1: Nije napravila, nek sad zove ljude. A Ivana.
4: E, a četvrto pitanje, kad će...
2: Da.
4: Kad ćete rešerat moju najavu od danas?
3: Joj, danas smo imali jako puno obaveza na Instagramu, pa je malo bilo zakrčeno sadržaje.
2: Pa, to ti je ta kad si najbolji band.
4: Nemojte zvučat ko svi dečki, izgubila si mi se među poruk.
3: Oprosti, ali sutra ujutro.
2: Gle, prepopularne smo, Ivana, moraš stati u red.
3: Ne.
4: Okay, sorry, ajde, onda bye.
1: Čekaj,
2: Ivana. Šta ćeš ti obuć?
3: Kako se ti osjećaš danas?
4: A?
2: Šta ćeš ti obuć? Jel imaš outfit za sutra?
0: Kad ćeš ti doći na radio?
4: Kad me pozoveš.
0: Zovem te, dođi.
4: Dobro, nek
0: dođi
4: dolazim.
0: Kao plovak.
2: Opa!
4: Oh my god!
0: Imaš termin od sat vremena.
3: Da li će to biti dovoljno?
4: E, ali frajeru, kaj ćeš ti puštat moje crteže, ono?
3: Pa imaš i onu pjesmu u tunelu.
2: Plovak ima hrpu tekna. Nije imao hrpu tekna.
0: Pa ne, ja hoću DJ set da ti napraviš.
3: Ajde malo. Ajde.
0: To, uživo.
3: I malo beatboxa, to isto znaš.
0: Plovak uživo. Jebeno. Imaš talent.
4: Hvala ti, Karlo.
1: A Ivana, najavi koncert još jednom za kraj. Onak nabrijano full.
4: Sutra u Medikubić naš koncert,
2: one
4: sure,
2: sad
4: ili nikad!
2: Prebeno, savršeno.
3: Super. Publika odak plješće u tu studiju.
0: U tu. Plješće u tu studiju.
4: Dobro, bilo
0: tu nam je
4: lijepo
0: žao.
4: Družit se s vama, jako ste ugodni i uljudni, humani, tako da vidimo se sutra, nadam se da svi dolazite.
2: Mm-hmm. Ne, Karoline, u masline, Lucijan dolazi i mora naučiti reći do sutra i to je to.
4: Dobro,
1: ja ću biti tvoja cura.
2: Luda cura.
4: Dobro, nauči lirike, okej.
1: To znam.
2: Bukvalno, lek nauči riječi, ono.
4: Doslovno, jebeno.
3: Imaš ih na našem bandcampu.
1: Bum, nauči riječi.
2: Idemo! Ej, Ivana!
4: Ej.
0: Ivana!
2: Jel ideš na sen?
4: Šta?
2: Jel
0: ideš
2: na sen?
0: Ideš
2: u sen.
4: Sad?
2: Da.
4: Jo, kako me to pitaš u javnosti, tako pa ne idem.
0: E, tak je nama cijelo, barem meni cijelo vrijeme.
4: Uvatila sad, ono,
2: okay.
4: Vožnje. Bila sam sad na nekoj probi. Nekim dečkima sam svirala, tak da.
0: Na probi s dečkima.
3: Okay.
2: Onda dobro, okay.
3: Dobro, vidimo se sutra i pozovi nekoga sa besplatnom kartom koju si dobila.
4: Ako sam dobila besplatnu kartu, ja ću nekog pozvati.
2: Pa da!
4: Okay.
0: Ćao.
1: Eto ljudi, ovo je bila Ivana koja je dobila besplatnu kartu, a možete i vi nazvat 4655333.
0: 4655333.
1: 4655333. I dobit drugu kartu za one cure sutra i balans.
2: Tako je.
1: Sorry. Možda sam se malo derat.
5: Šta je?
1: U mikrofon. Cure, a vi kad planirate onak imati 10 outfita koje mijenjate tokom koncerta, jel to planirate nekada?
3: Pa vjerojatno ne kad imamo album koji traje 17 minuta, pa je to malo teško izvedivo.
1: Dobro.
3: Ali imamo... Opa!
0: Poziv!
3: Nastavit ćemo ovaj razgovor.
0: Dobar večer.
6: Dobro večer, Filip ovdje.
3: Dobro večer, Filipe.
0: Kako to?
5: Evo, slušao sam vas na radiju, prolazim kroz ravnice.
2: Aha. Ti već zaslužuješ kartu samim time što prolaziš kroz ravnice.
3: Lokal patriotski samo.
2: Da.
5: Pošto me Ivana nije htjela pozvat.
2: Kako to misliš?
5: Pa nije mi rekla da ima duplu kartu.
2: Aha.
3: A, ta Ivana.
2: To, hvala Bogu, nisam ja.
3: Dobro, Filipe, pitaj nas nešto.
0: Da, ova igra...
2: Ova igra
0: ima jedno pravilo.
2: A, jedno pravilo.
0: Jedno pravilo.
5: Prvi put za vas, koliko imate godina?
0: Ne, ti moraš pitati nagradno pitanje.
1: Pa to je sad upravo lika pravi napad.
0: Jebem ga malo, kak ne kužiš.
2: Evo, Lucijan, kod ti prvi put u emisiji.
0: Ne, dobro si napravio zapravo, da, istina. Trebaš sam pitati neko pitanje i on će odgovoriti točno ili netočno i ti ćeš dobiti kartu.
2: Mhm, ajde da ćemo pitanje, koje je bilo...
5: Pa koliko imate godina?
2: To je netočno pitanje.
0: Netočno pitanje.
1: Isuse.
0: Ja nisam siguran da li može karta za ovo.
2: Zašto ne?
0: Pa može, ne, naravno.
2: Da. Ali ne, mora još jedno pitanje biti. Pa, ovo mi je bilo malo, drugčije smo odgovorili.
0: Ovo je čudno.
3: Ajde, pitaj pitanje do...
0: Iz nekog međusvijeta bilo. A?
5: Ko je taj dečko iz pjesme S kosom?
2: S kosom?
3: Šiške? Pa,
0: ja.
5: Sa šiškama. E, to je dečko studija.
2: Da.
0: Ćao, bok. Evo. Mahnuo sam ti, ne znam, jesi vidio, ali mahnuo sam ti. Da.
2: Kaj ima kod tebe? Želiš da ti Karlo kaže nešto sebi? Kao...
0: Mogu, ako hoćeš, mogu, možemo malo... Mi, ovaj.
5: Pa ajde, opiši mi se ukratko.
0: Visok, odvratan. Visok, odvratan, predivan i još puno toga.
5: Kako
0: se ti zoveš?
2: Kako možeš kako ti
0: prezoveš? Znam, frajeru, rekao si to na početku.
2: Ima onak dužu kosicu u repu trenutno.
0: Aha, ja?
2: Da, pito je kako imaš frizuru.
3: Ali nema šiške.
0: A imam, tako, da, dobro. Imam kosu zavezanu, imam kosu. Da. Dugu.
5: Dobro.
2: A ti, Filipe, kako ti imaš trenutno frizuru?
5: Ko, ja?
0: E, jebeš ovo je dosadno. Daj reci kaj si jeo danas.
5: Ja imam dredove do guzice, ono.
0: A, fuck.
3: Jel to dosadno, Karlo?
0: Pa je, da. Kaj si jeo danas, to je bitnije.
5: A, bolognese.
0: To je zdrav obrok.
5: Niste bili špageti, nego neki drugi makaroni, ali...
1: Veganski bolognese.
5: Sam sam ga napravio.
3: Je bilo odleće.
0: Bravo.
1: Je bio veganski bolognese?
5: Nije. Ja ne jedem biljke, samo životinje.
1: A dredovi imaš?
2: Nažalost, ne možemo ti dati kartu. Da, Filipe. Koji je tvoj odgovor na to?
0: Izbačen
2: se. Kupi.
0: Izađi iz kuće velikog brata.
5: Okej.
2: Kupi kartu, 10 eura je, podrži band.
5: Ne, zbilja ne zovem radi karte, zovem da vas malo čujem. Karte, to
2: je prekrasno.
0: Ali dobit ćeš
3: kartu. Onda ćeš ipak dobit kartu.
2: Dođi u mediku, dobio si kartu.
0: Daj, please.
1: Čekate karte na ime Filip.
0: Mislim, rekao si nam samo ručak.
2: Da, kaj nam napišemo Filip Bolognese karta.
0: Da, kužim. Filip Bolognese. Kaj si jeo za doručak?
5: Može.
0: Može doručak.
2: Šta?
5: Jednog prijatelja Filipa kojeg bi volio voditi.
1: A ne, on nek plati kartu, daj.
2: Filip, znači Filip Bolognese plus Filip 2 plaća kartu, tak će pisat na propisu.
1: Filip,
2: znači vas
1: 2,
2: 10 eura, mislim da je to fakat fair, 2 Filipa 10 eura.
1: I to neki jedan sad odmah kupi kartu da je 2 Filipa 15 eura bude.
5: A kako odmah ono, kaj se to može kupiti odmah?
2: Može.
3: Da, ima online.
1: Ali ne smiješ vozit dok to radiš, stani s tim autom.
3: Pa može na bajsu.
5: Ne, čuo sam. Tamo sam se sparkal tu.
2: Aha, okej.
1: Bogu, hvala, više, ja sam
0: se stresio.
5: Da vas nastavljam slušat na ovom, kak se zove, streamingu.
1: Da, nemoj da ti akumulator ode.
3: Dobro, Filip Bolognese, karta te čeka na ulazu sutra. Vidimo se.
0: Sorry ako sam te uvrijedio nekak.
3: Napisat će pjesmu o tebi za 30 godina.
2: Bar ćemo ići na neki koncert od Filipa.
1: Filip Bolognese.
2: Ali Filip Bolognese pak je dobro ime za njegov arti projekt.
1: Dobro ime.
3: Je, da.
0: A šteta, ne znamo kaj je ovo još danas.
2: Da.
1: Je, a da nismo dobili odgovor. Al te ja reci sad, nastavi, ti si full ovaj...
0: Nabrijano.
3: Što je bila tema?
1: Šta ćete sve nositi u jednu trenu kad počnete imati...
3: Ne, toliko... imamo jedan ovako ideju za jedan koncept...
1: koncert.
3: Koncerta. Koji će biti u dvorištu Medike ili tako negdje, da bude tako hipsterski. I naš koncert će se događati u vrijeme dok se odvija Buvljak. I mi pjevamo, ljudi kupuju odjeću na Buvljaku i mi je oblačimo dok imamo koncert.
1: Kupuje vama?
3: Da. Ili, da, ono.
1: Vidjet ćemo. Ili isprobavate dok
3: mi pijete. Isprobavamo, da, oni zapravo nama slažu outfite i kao kaj nam paše, kaj oni misle, koje boje bi nam pasale, koji kroj.
2: Kon Barbie.
3: Mislim da je to jedno jako super girly druženje, ali mi imamo koncert i jebeno je.
1: Dobar koncept. Sviđa mi se to.
2: Koncept.
0: Jako si daleko, Ivana, jako daleko.
2: Baš grozno.
0: Ne, mislim daleko od mikrofona.
2: A, i bolje da se nije čula ova pošalica užasna. Ali da, super ideja.
1: Dobra ideja, da. Dobra ideja. Hoćemo sad tarot čitati.
2: Aj, da, ajde.
1: Aj.
2: Da vidimo, čekaj, gdje je to bilo. Ajde, Lucijan, reci nam prvo pitanje, Lili?
1: Hoće me... Hoću prestati imati te gobe sa leđima i ovaj...
2: Isuse, dobra.
3: Pa ne, okej, okay, leđi, ne.
0: Znači, gro star.
1: Čekaj, jel može li... Hoću li prestati...
3: 30. su nove 40.
1: Da, hoću li prestati starit, može i to biti pitanje.
2: Teško.
1: Ili hoću li stariji biti agilniji nego sada?
3: Ne smiješ zbunjivati zvijezde, moraš imati jednu namjeru.
1: Hoću li me prestati boliti leđa?
2: Ok, generate random card. Seven of Pentacles. Impatience or an investment that won't pay off.
1: Kako?
2: Patience, investment, growth.
1: Hoće to li me moram imat.
2: Pa ne znam kako to shvatiti.
3: To će ti pomoć možda. Ko budeš strpljiv, kaj još?
1: Strpljiv i investiran... ću rast.
3: Možda moraš ići u teretanu vježbati leđa.
1: Ne, radim
0: vjerujem
1: to.
0: Da trebaš narasti još.
2: Ali zakaj mi nema sad kao da mi objasni šta, da mi kaže nešto toj karti malo.
0: E, a da mi pustimo još neke
3: ajde,
0: vaše pjesme
3: naš
0: dok traje ova emisija.
2: Ajde,
3: može opet moram spasiti svijet.
0: Može, a mene Sultan ima Roza Nirvana.
2: Aj pusti Rozu Nirvana.
0: I cure često plaću.
3: Možeš to sve pustiti.
2: Daj meni najdraža.
0: Pa možemo sve tri, zašto ne? I onak su kratke sve pjesme.
3: Pa da.
2: Mogli smo cijeli album.
0: Pa i budemo.
2: Ajde.
0: Kaj, pa još malo nam je ostalo.
3: Ajde.
0: Ide gas.
2: Ajde.
0: One cure.
2: Ajde.

0: dobro, priba. Ajde najavi koncert ono za sutra.
1: E, gle, moramo još pustiti. Frajeru najavili smo koncert 18 puta.
0: Ja mislim da kogod da se uključi u ovaj razgovor neće znati o čem mi pričamo.
2: Da, priba najavi koncert.
1: A ne, priba, priba, da, naravno, najavi koncert. Zaboravio sam da si tu.
3: Da, ja isto. Oga, dođite sutra svi u Mediku vidjeti kaj su si one cure obukle.
2: Wow.
0: Thanks.
3: Biće prejebeno.
2: Hoće, hvala ti. Vidimo
3: ajde,
2: se.
3: Bok. Sutra u Medici.
4: Čujemo se za 5 minuta bok. Preko mobitela.
3: Bye, posle, bye.
5: Bye. Bye. Bye.
1: Ne znam, stišćem gumbe.
0: Se bože.
1: Ajmo pustiti još, imamo Cure često plaću, to nije išlo, ne, nije Rozan Rivana, je bilo Cure često plaću
2: može.
1: I Bubblegum CI.
2: Ajde.
4: Može.
1: I onda smo čuli sve osim Ne volim te.
2: Da, to smo
1: čuli. To su već svi da. Čuli.
2: Da. Da.
1: I dođite sutra.
2: Jas.
4: Sutra, 9.10.
1: Di?
4: U Pierotijevu.
1: Wow!
4: Ne znam koji broj. Bio autentik, wow.
0: 6.
1: 11.
4: 11.
1: Vrijem da je 11.
4: Nemam pojma.
1: Ovaj, u Mediku. Na one yes. Cure!
4: Sad smo svi najavili.
1: Idemo u vintage na scen danas.
4: Ajmo. Tako je.
1: Yeah.